سارے آکو سارے ہی ہوں آپ وپار کرن آئے ہاں ایک بچن گربانی دے وچ میرے صاحب نے بہت قیمتی ویسے تو ایک ایک بچن قیمتی گربانی ساری ہی ریاں موتیاں جواہراں نال مڑی گر کا شبد رتن ہے ہیرے جت جڑا ہو ایک شبد بڑا پیارا میرے صاحب جی نے پیارا بچن کیتا ہے کہندے تاں وپاری جانیے بولو تاں وپاری وپاری شبد بڑا پچھانیا تہاڈا تاں تسی وپار کرن تے سارے ہی آئے ہو ہر بندہ گھروں وپار کرن جاندا ہے مگر جڑا کاٹا کھا کے چل جائے نا میرے مترو گر سکھو پائیو تے اونوں لوکی کہندے نہیں اینوں وپار کرنا آیا ہی نہیں جڑا کاٹا کھا کے چلے تاں وا گرمکھ پیارے ہو کہ کچھ تاں وپاری جانیے لاہ لے جاؤ لاہ وپاری تے تاں ہی کسے کہنا لے بھی ایدے پیو نے دساں روپیاں دی راس پا کے دیتی سی یہ دساں دے نال سو کما کے لایا بڑا وڈا وپاری ہے مگر اپاں نوں تے گرمکھو مول دتا پرمیشور نے سواس آخیا ایک ایک سواس دے نال پرمیشور دی بندگی کر کے لاہ کٹ کے آئی مگر ایتھوں کوئی گرمکھ روحاں تے لاہ کٹ کے چلے گیاں مگر میرے ورگے منمکھ پیارے جڑے منمکھ دیاں گلاں من دیاں گلاں سنتے رہے من پیچھے لگے رہے گرو دی گل نہ سنی اے نہ سنیا پیو پول کھنڈے تار ہوئے جنم سویلا تے من دیاں گلاں سنیا کہ شراب پیلا جڑے من دیاں گلاں سنتے رہے میرے صاحب کہندے چلے مول گوائے منمکھ چلے

0: آخیا دو چار دن کڈ میں آؤں گا. انہیں کہا نا نین ہمارے پھر آئے رنگ رنگارے ایک تل پی نا تریجے ہن تے ایک تل ماتر تیرج نہیں کر دے اے تے عشق ہن ایتھو تک پہنچ گیا پرب سیوں من لینا پربو دے چرنا چ من اترا لین ہو گیا کتنا جیوں جل مینا جتنا جل تو بنا پانی ترف ترف کے مر جاندی ہے مچھی اتنا سجنا ہن جے ایک منٹ پرمیشور نہیں ملدا تے میری حالت یہ ہو گئی مچھی ورگی میں تڑف تڑف کے مر جوں گی پرب سیو من لینا جیوں جل مینا چاترک جویں تسنتیا جتنا چاترک ترسدا وا اس بوندلی وہ میری حالت ہو گئی سجنا ایک وار کتے ملا ایک وار او دی خبر دس میرے سدگرو غریب نواز پادشاہ دین دنیا دے مالک جی کہندے نے پھر انہیں آخیا آ دساں او دے ملن دی نشانی آخو ستنام سری سن سکیے پرب ملن دی نشانی تواڈے وچوں وی کسے نو پیاس لگی ہوئے تواڈے وچوں وی کسے نو بھوک لگی ہوئے تے میرے مالک دی بانی وچ لکھیا سن سکیے پرب ملن نشانی من تن ارپ تج لاج لوکانی من تن دے دے لوکاں دی شرم چھڑ دے آ جڑے میرے ویر بھن برا اج وچھڑے بیٹھے ہاں جی بھی کردا ہے ملن نو مگر لوکاں دی شرم پیچھے داڑے کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے پروٹے کٹدے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے وال کالے کردے ہاں لوکاں دی شرم پیچھے سماج دے رسماں پوریاں کرن وچ رب نالوں ٹٹدے نے پربھو نے انہیں پیارے نے آکھیا آ میں تینوں دسا رب کترا ملدا مان تن ارپ بولو مان تن تے تاج لو لاج لوکانی لوکاں دی شرم کرنی چھڑ دے آ اس پرمیشور دے چرنا وچ آن کے جب ناچی تب گھنگٹ کیسا ہن او دے چرنا چ او دی خوشی لین لئی او دے اگے آن کے بینتیاں کر اک پوری درشن دی جے اک پوری درشن دی جے اک پوری
1: درشن دی جے اک پوری درشن دی جے
0: اک بچن ہور بڑا سندر گرو نانک صاحب نے وچھوڑے دا کیتا ہے آ جدوں ہن آ مہینہ مکنا ہے نا اگلا مہینہ پتا چڑھنا ہے تے تسی ساریاں سنگتاں نے کرما والیاں روحاں نے جڑ کے کہنا پہنے

اس شبد وچ اگے جا کے پوڑی پائی آ لیکھا چھوڑ الیکھے چھٹے ہم نرگن لیو اباری کتے تیسرے باپو دا اے وی ترلا پا رہے ہو لیکھے کتے نہ چھٹی اے کھن کھن پولن ہار بخشن ہار بخش لے نانک پار اتار سدگرو اگے بینتی کرو کرپا کرو دین کے داتے میرا گنا گنا وچارو کوئی مٹی کا کیا توپے سوامی مانس کی گات یہی میرا سدگرو کرپا کرے ان بچنا نو تسی جنے میرے بھن برا گرسکھ مائی بھائی آئے ہو موٹی جی پنجابی بولی داس بولتا ہے کوئی ایہو جی نہیں جڑی سمجھنا تہاڈی وچ آوے گرمکھو اے پہلے سلوک وچ دسیا وا کہ چار گوایا ہنڈ کے چار گوایا سم لیکھا رب مگیسیا توں آئیو کیڑے کم پہلو بھی دسیا میرے صاحب جی نے اے ویس گندنا اے جڑے دنیا دے پدارتھ جنہاں نال آپا پیار کیتا پدویاں شہرتاں پیسہ دولت پروار اے ویس گندڑا تریاں کھنڈ ویکھن نوں مٹھیاں لگدیاں کھنڈ لواڑ اک رہے دے رہ گئے اک رادی گئے او جاڑ تے پھر پچھلے سلوک وچ آکھیا وا فریدا در دروازے جائے کے کیوں ڈٹھو کڑیال کسے دے دروازے اتے کڑیال کدی ویکھیا ہی ویکھ اینوں کنی مار پیندی اے ندوشا ماریے ہم دوشاں دا اپنے اندر چاتی ماریو اینوں ندوشے نوں مار پیندی ہے میں تے بڑے دوش کیتے نے میں تے بڑے کرم کیتے نے میرا کی حال ہوگا میں پرمیشور دی دتی ہوئی صورت نوں وگاڑیا ہے او دے اتے رنگ ملیا ہے دھرتی دے گرمکھ پیارے منہ دے وچوں تولے پٹ دیتے نے کئی کیس کٹ دیتے نے کئی گناہ کر دیتے نے انہاں دوشاں دا مینوں اتے کنی مار پینی ہے توبہ کر دو گے گرو بخش دے گا توبہ کر دیو امرت شکو گرو والے بنو 29 تاریخ نوں سدگرو غریب نواز پاتشاہ دے تیاں پت بن دا سمے جنہاں میری بھنا بچیاں ویران نے اجے بھی من نہیں بنایا من نے کدی نہیں مننا کئی میرے ویر کہندے جی من تیار کر لیے من نوں جرا راضی کر لیے اے من تے گرمکھو کدی راضی ہویا ہی نہیں اینوں تے ویچ دینا ہے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے اونوں کی کریے جڑا گھوڑا سواری نہ کرن دے چنگا پلا ہوئے بلبلیاں ماردا ہوئے پٹھے کھاندا ہوئے چنگا سوریا ہوئے مگر سواری نہ کرن دے تے اونوں کی کریدا پھر ویچ دیدا ہے اے من نوں وی ویچ دیو من بیچے ستگر کے پاس ستگرو اگے ویچ دیو من نوں مہاراج اے مینوں تے قابو نہیں آندا میرے کول قابو نہیں آندا تے کئی کہندے جی ذرا تیاری کر لیے تھوڑا جا پرپک ہو لیے گرمکھو اے وی گل تہاڈے من دے پھرنے غلط نے آپا تا گرو دے اگے میلیاں کچیلیاں ککرمیاں نے جا کے آکھنا ہم میلے تم اجل کرتے ہے ستگرو جیڑی میل میں نہیں نہ لا سکیا میں تیرے چرنا وچ جیون دا کپڑا لیا کے رکھ دیتا ہے تسی پوتر کر دیو میرا ستگرو کرپا کرے سانو ہوش آ جائے کہ ستگرو تو بنا گت نہیں ہونی ستگر باجوں گرنی کوئی نگرے کا ہے نہ برا جے سو چندہ اگوے سورج چڑے ہزار ایتے چانن ہوندیاں گر بن کور اندار پائی رے گر بن گیان نہ ہوئے گرو تو بنا گیان پرابت نہیں ہونا تے گیان تو بنا پھر ویکھ لو گرمکھو انیرے وچ ڈگن والی گل ہے اگیانتا دے نیرے چ بڑے تکے کھادے کئی جنما دے گانا کتے واری لگ جاوے آؤ ستگرو اگے ترلا پائیے ستگرو غریب نواز میرے بک وچ پنج چولے پاؤ میرے نیترا چ پنج چولے پاؤ میرے سر وچ پنج چولے پاؤ پندرہ چولے پا کے پندرہ وار فتح گرو جی گجا کے میرے منہ دے وچوں تے مینوں کلیجے وچ لا کے گل دے نال لا کے آکھو خالصا میرے روپ ہے خاص ستگرو میرا کرو گا سیسا دوں گا امرت چھکنا ہے گرو والے بننا ہے ساری تیاریاں ہو چکی نے میرا صاحب کرپا کرے تانوں ادم بخشے بھلانا چتارنی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح